0: Suck some dick.
1: Salom Alekto Gjiko i kej, vatan duri në duhën pa dhe nakin. Na peshi unu si dega, voj qiqen dhe sara kham nakin. Stare aeroport, beha bratka, ta titim, do Gjiki sto.